0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Єва Дудайте пристато діджеуся сабо концерта «Арена Піано Шоу». Іспудінга сценографія, фортепіано, музикос галя, нуо пасауліню гіту, ікі жімеусю мюзиклу. «Арена Піано Шоу». Гроджо 27-та, Жальгирьо Арена. Biletai.lt.
3: Adrenalinas ir pramogos.
4: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
5: Radio stotis. Kelyje.